0: Znam da smo svi gledali San Remo, to nam je bilo, uf, kak je ko obuče, znaš, kak će pjeva, to nam je bilo posebno. Ali već sad, ne, da, vjerojatno su ljudi počeli i drugi kupovati televizije i to polagano se odvajalo svak za sebe. Ali ovo skupno je bilo baš odlično. Uvijek je neko nešto donesao za jesti, uvijek se komentiralo na glas. Odlično je bilo. Baš dobra vremena, da.
1: A, dobro, jel se sjećate kada su se izgubljeni kućni ljubimci tražili preko radija?
2: Ti su slušali radio, jel? Pa onda uvijek neko čuo, kao danas Facebook. Otprilike na Facebooku objaviš, jel? Pa da ti je nestao pas, a tad je bilo lijepo, objaviš na radiju i neko ti ga dovede doma.
1: Vi ste imali neobuzdanog ljubimca.
2: Tako je. Ja sam imala nekoliko njih, ali da, uglavnom najneobuzdanije je bila Biglica mala. Ona se voljela redovito šetat po kvartovima.
3: Io lontano da te

0: Sjećam se da smo u mojoj generaciji, mi koji nismo bili u domu nego kod roditelja, da smo strašno zavidjeli studentima iz domova, jer nam se činilo da je to neograničena sloboda. Možeš otići van, niko te neće pitati kad si se
1: vratio. Samo disciplinu,
0: dakle,
1: to je jako bitno.
0: Ali baš nam je onako bilo zanimljivo, i kad bi dobili poziv na neki tulum u domu, onda smo se rado odazivali, upravo zbog toga da vidimo kakav je taj život, i to nam je izgledalo apsolutno fascinantno.
1: A naravno i sa vašim naučalima u tom trenutku je to tako i izgledalo, ali mi smo nosili sa sobom i tu nekakvu drugu odgovornost. Možeš se zezati, jako puno je bilo izazova, međutim, jednako tako znaš da si došao završiti fakultet, pa je moralo biti i te samodiscipline, što koji put, naravno da ti se nije dalo, ali si morao, i to ti se podrazumijevalo zapravo.
0: Znali smo slučajeve onih koji su se zaigrali u tom studentskom životu, da, pa su to jako oduljili, upravo zato što im je taj život bio previše privlačan, a da bi onda tu samodisciplinu. I onda završavate medicinu, i kako dođete do transfuzije?
1: Zaista slučajno, vjerojatno ste vrlo često čudili da su ljudi slučajno došli na neko radno mjesto. Ja sam bila spremna raditi bilo gdje, naravno, i moja prijateljica je kod njih bila stažist i bila je trudna i oslobodilo se radno mjesto, i ona kaže, gle, trebaju liječnika da ide na teren pregledavati darivatelje. Naravno da sam, uopće ne razmišljajući, otišla, meni je bilo važno raditi. I tako je, onda sam godinama radila na terenu, onda sam malo po malo počela se baviti i promidžbom davalaštva, što počela voditi odjel za uzimanje krvi. Tako napravili, malo smo napravili zapravo i nekakve začetke promidžbe, nismo ni znali u stvari što i kako radimo, to je na kraju ispao nekakav neprofitni marketing, ali mi to nismo znali što radimo, nego smo kucali na sva vrata. Ono što je jako dobro i zašto smo imali rezultate je upravo to što nije bila uključena nikakva lova, nego smo bili nas par u timu, Zlatko Kokotović i moja malenkost. On je jako lijepo slikao kad se vratio sa fronta, sve je pretakao u nekakve kapljice. Nismo znali kud krenuti, do tada se promičbom bavio, jer tijekom Domovinskog rata nije bilo problema s krvi, bio je strašan entuzijazam, što je razumljivo, ali nekako poslije nije bilo više velikih tvornica i trebalo je nekako ljude animirati. Ja neću nikad zaboraviti, za vrijeme Oluje je uzeto, taj dan je uzeto 692 doze, što je bilo najviše u povijesti zavoda. Svi su htjeli pomoći, ali kažem, kasnije malo splasne taj entuzijazam, malo se i altruizam, i onda smo počeli, moramo nekako pomaknuti, kod nas žive dobri ljudi, samo to, tu dobrotu nekako treba potaknuti. I sjećam se kad smo dobili to odobrenje, ministar je bio profesor Hebrang, šta napraviti, čovječe, sada, kome se obratiti? Najjači moralni autoritet u tom trenutku je bio kardinal Kuharić. Ja sam onako, mislim se, šta, nemam šta izgubiti, napisala dopis, bili on nama bio u spotu, samo mi nije bilo jasno kakav spot i šta ćemo napraviti. I uglavnom vrlo brzo me je nazvao gospodin Skaptola i rekao, kardinalu baš

0: Angel Mitrevski, predsjednik Makedonske kulturne udruge Stobi, koja je u sustavu udruge Klaster iz Splita, koje smo osnivali predno skoro već 15 godina. Stobi je već 10 godina, ove godine slavimo jubilej i potrudili smo se da ove godine za najsvećaniji trenutak našeg grada i našim sugrađanima poklonimo jedan mali koncert, malo makedonske, malo dalmatinske i još neke muzike koje će biti kao iznenađenje za večera za one koji budu prisutni.
1: Koliko vama znači Sveti Duje, uopće proslava i tako? Vi se koliko godina ste ispili?
0: Pa znate šta, ja sam matematički rečeno jednu sedminu svog života proveo u Makedoniji, ostalo mi je ovdje. Znači ako to zbrojimo, to znači od svoje 23. godine na ovom sam u Splitu, 45-6 godina. I ono što da vam kažem, Fetivi Spličani, ne baš, ali naturalizirani Spličani u svakom slučaju, ali sam se potrudio da zadržim ono svoje izvorno makedonsko i uklopim se ovdje u Dalmaciji. Znači Split i Hrvatsku držimo kao svoju domovinu, Makedonija i Štipa, dakle sam rođen kao svoju tatkovinu, što bi rekli konstantno naši dole. Trudimo se da dio kulture makedonske predstavimo ovdje Dalmatincima. Jedan po dva put godišnje odemo u Makedoniju da predstavimo dalmatinsku kulturu Makedoncima dole i na jedan način približimo ta dva naroda koji su stvarno u prijateljskom odnosu već stotinja godina.
1: Da. I dakle, Sveti Duje, neizostavni fešta.
0: Podrazumija se, fešta, samo što morat ćemo završiti ranije koncert da bi stigli na tombu.
1: I stiglo se na tombulu, upravo u trenutku kad je meštar od tombule i jedan od ovogodišnjih dobitnika nagrade grada, Šjorton Čibanov, objasnio pravila.
2: Tombula je 5.000 euri koje dobije, neka je lipo i sritno potroši. Tako i oni sa ciklinom, a tako i oni sa ternom. Rekli smo, tri broje u jednom redu je terno. Kad se izvuče, više ta igra ne igra, idemo na ciklinu. Pet broji i kad se to izvuče, nakon toga gremo na glavnu nagradu, svi 15 broji, a to je ni tombola, ni tombula, nego tumbula.
1: A onda se zaigrala velika splitska tumbula.
2: Sedamdeset i četiri. Može se dogoditi da se terno izvukla, da vidimo.
3: Nađi broj, 72, 65.
2: Evo ga, jedan je priskočija. Evo, čuvik je falija i izvukli. Sva tri broje izvukla, ali ne u jednome redu. Dakle, u jednome redu koji bude ima tri broja, dobit će terno. Idemo, Difo. Evo nam brojka 5.
4: Mogu li vas pitati? Je li ispunjava ili ima šta?
5: Biće. Oče, evo ja sam blizu.
4: U kojem redu?
5: U svakome.
4: U svakome redu. Koliko ste kupili kartela, podvi kartele?
5: Je.
4: Ajde, čekamo, još niko još nije dobio.
5: Mi ćemo, budite blizu nas, mi ćemo.
4: Evo, stojim ovdje i čekam pa da vidimo.
5: Je, 100%.
4: Ali evo, 5.000 eura, je li tako?
5: Nemam pojma.
4: Ja mislim da je.
5: Ne igramo radi love, pa čisto da se popnemo na binu.
4: Ali ne bi škodilo.
5: Ne bi, ali
4: ne bi,
5: bina je.

0: A ovom neslužbenom splitskom himnom svoj koncert u sklopu mini turneje kojom se oprašta od karijere duge 65 godina završila je jedna jedina i neponovljiva Tereza Kesovija.
1: Pa nema Splita do Splita, neka mi neko nađe neki sličan grad. Ne. I to je jedan, ima puno gradova koji imaju svoj temperament, ali kod Splita je to drugačije. Oni sve to nekako euforično doživljavaju, tako da je meni Split jedan moj mili, dragi, ludi Split. Bio je to jedan prelijepi doživljaj, zaista jest. Nekako moram priznati i to, Split je po svemu bio poseban, pa eto i po tome, po toj reakciji koja je, se je osjećala svakim dahom, svakom suzom koja je preletjela lica mnogih koji su bili u publici, a bilo ih je jako mnogo. Split jednostavno volim, to ludilo njegovo divno, pozitivno. Tu mladost, tu radost, tu ljubav. No, Split je zrad ljubavi, definitivno. Moj lipi, ludi grad. Hvala vam od svega srca što ste mi tu. Mili, dragi, Bože moj. Ja sam ovo, kao da sam sanjala neki lijepi san. I evo, ostvario se taj moj san. I hvala vam od svih srca.

0: Veselite se. I to je to.
1: Koja se odrekla svog honorara zbog jedne posebne situacije.
2: Pa dakle, potaklo me jedan prilog koji sam gledala na televiziji kada je gradonačelnik grada Splita ušao u arenu koja je tako jadna bila i tako devastirana da me za grlo steglo. I eto, njegovo obećanje da kreće u obnovu jednog takvog zdanja koje je potrebno ovome gradu i koje ovaj grad zaslužuje i u sportskom smislu i u umjetničkom smislu i u, ne znam, nekakvom sajamskom smislu. Dakle, tu se svašta stvarno događalo. I moja je želja bila, dakle, da ne stojim sa strane, nego da i ja nešto doprinesem, pa evo, pozivam sve da se pridruže tome, da svako učini sa svoje strane što može, da pomognemo toj jednoj dobroj namjeri i toj volji grada da nam vrati ono što nam pripada.

0: našli svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak, Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja se plavlja!

Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo Danko!

poplave i požari, anđel ništa ne mogu. Okej. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Bjelčević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

Veliki pljesak, molim vas ljudi. Jebe ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je... Samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oma poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

Абсолютно, абсолютно, абсолютно зле. Вечера се. Само за вас свирала фантастична екипа, ја ќе ви сад поздрављати редом, али треба ми за тоа мало тишине, само грув, јел? Апсолутно све, апсолутно све. Ова наш драги гост на гитари из Любљане је био Јани. Велик аплауз!

Planes koji super svira, Amerikana. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih. Hej!

super fina, visoka plava, ta na na. A ja sam pao pod uticaj vina i sve mi je bilo šanana. Ona je rekla, još sam mlada i nisam finski nikada sada. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, ali nešto u stilu

0: A ovom neslužbenom splitskom himnom svoj koncert u sklopu mini turneje kojom se oprašta od karijere duge 65 godina završila je jedna jedina i neponovljiva Tereza Kesovija.
1: Pa nema Splita do Splita, neka mi neko nađe neki sličan grad. Ne. I to je jedan, ima puno gradova koji imaju svoj temperament, ali kod Splita je to drugačije. Oni sve to nekako euforično doživljavaju, tako da je meni Split jedan moj mili, dragi, ludi Split. Bio je to jedan prelijepi doživljaj, zaista jest. Nekako moram priznati i to, Split je po svemu bio poseban, pa je to i po tome, po toj reakciji koja je, se je osjećala svakim dahom, svakom suzom koja je preletjela lica mnogih koji su bili u publici, a bilo ih je jako mnogo. Split jednostavno volim, to ludilo njegovo divno, pozitivno. Tu mladost, tu radost, tu ljubav. No, Split je zrad ljubavi, definitivno. Moj lipi, ludi grad. Hvala vam od svega srca što ste mi tu. Mili, dragi, Bože moj. Ja sam ovo, kao da sam sanjala neki lijepi san. I evo, ostvario mi se taj moj san. I hvala vam od svih srca. Ljubim vas!

možda ne poznate dobro, da vam predstavim ekipu koja svih ovih 27 jubilarnih godina vodi borbu sa vjetrovima, poplavama i porazima, poplave i požari, žel ništa ne mogu. Okay. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Miočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

Veliki pljesak, molim vas ljudi. Jebe ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovo ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođite u Hard Place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte. Podijelila ulaznice. Pričala s televizijom. Našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno. A sad ben!